0: نداد گیزی و که با هم مساک شد بیتایی که امر آنه مونه با همون بریز قدی همی غنگم و نوست برمید سقا و فرا ان نشبه محقا آقا نه این توی زنگم و
1: داده
0: داینه داین داینه پیتا مجوین داین داده کوکولو کولو
1: والا مکو والا او سی نو تو ساما ایلیت
2: کالا کا تولی کا مخی
1: کاو فیلا
2: چھاپا نو ساکو ایلا انداتے پیسا مجوین
1: انداتے ہوی حلام بابا
2: ایلا کمیلا سے مناکا
1: انداتے کیا رومیلا
2: Aun da tejil ya tha ba ji bu wan we na jin da te hau helam baba
1: da de
2: da te ki ku pa hui li
1: le da thu ja de da de
2: ki le ta len a te no ma sa e ma ji ma na e ma ma sa sa de da ke wa
1: da de da de mu ku ku
2: On kate mo kuku.
1: I kapa brama socks.
2: Ah, brama socks iban. Wale kile te linta te banana pa ipatile. Kiko ile ta lin neste mo sosia tiwa. Kiko ile ta linta te koko nela le sitaba. Panis sile ki be kire na khatela nyas na mbofelo o temono bitse mono planta pale ki mali asa hadu teng tshikira hadi mwana nao wa ofela ke haise dianta te wa ka nta te se sefo samo Valentate ki kwele talentate modiatsede kil tele bohle maleta thoyana ohle le o ke fadisang ha ke qetela ha ke butsi wena ke botsa male eta thoyana tsao ho putse hale ya qetetse ibe ntate ke gabane ke kuta le go o ntsa a le teng ke o kutsa ke tla theoa ke felle gakano
1: motho wa kgwabalae ja bogobe
2: pitseng kgwabalae ja bogobe ntate ga bo disiko
1: se silang le bosiupokotho
2: motsiare ke a ithwaballa empa bogoko ga se o galea empa e le o phatsamisa ate se ke theoile
1: dade
2: gaelele
1: aana a ka wa sebetsa gantle le bosira a e lete
3: Kala hotel ka mogate.
1: Ka fela.
3: Ke tsabana sa go mo phela hantle motho.
1: Ke phela me phela ba nyena.
3: Ke phela re ntse re khathatsa ke sia le moya ka loting ka mona. Se se a khala ha o pole lo se le la. Empa le lo zalo ke tsenke ke fete pele ga mo nngwe ne se. Ke le teno ena ke le tele bo se go tswa go go mo bonta ke go lo bonta ke le bo mme go a putile ba o se ba ipitika le ba kokota ke le male ta tse tsene ka tsebe ke ntse ke le tle thujane ha ke a ipata ke ke ne ke hla he ke tswa go ntse ke le te a ke a le wa senta te ke go no pugula go senna ka tsedi ke a upila se ke go se ga kaleng bana be se o le tse go tswa motho ba
1: Thank you, Libu. Hey.
3: Thank you, Ndesi.